Tačno je 11 časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Poreska uprava Republike Srpske posljednjih godina bilježi zavidne rezultate rada koji potvrđuju snažnu stabilizaciju domaćih javnih financija i očiglednu promjenu u oblasti poreske discipline, piše Banja Luka Net. Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 31.385.264 marke. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80. Centralna izborna komisija BiH zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Po prvi put mi se čini i optimista sam, kao i u isto vrijeme se nadam da bi u septembru mogli da završimo cijelu priču oko naftne industrije Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nacionalnom nivou i zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži SAD-a, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i sajber napada, saopštila je Bijela kuća. 25 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalno danas oko 35.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika

0: Vremenska prognoza.
1: Pred sami kraj našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, vremenska prognoza. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana, a uz umjeren i na udare moguć čak i jak zapadni vjetar. Minimalne temperature u Srpskoj kretaće se od 16 do 21 u prosjeku, a maksimalne dnevne od 36 do 41. U Laktašima skoro pa ista situacija, pretežno sunčano i veoma toplo uz malu oblačnost tokom dana, vjetar umjeren na udare povremeno i jak zapadni uz maksimalnu temperaturu vazduha od 39 stepeni, a ona minimalna jutarnja kretaće se oko 20. Dragi ljudi, hvala vam što ste vaše jutro i poslije podne proveli uz talas Radija Laktaši. Srdačan pozdrav šalje vam ekipa našeg radija. Do ponovnog susreta na talasu sutra u 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš, tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.